Сердо, да се сърчаци, леган кам ке си шелоблаци. Анхир джавчик, зи сто вело кнаци, да са че ну да се сърчаци. Лаци инчо куц,